0: ñu ngi lay fay bu baax Modou.
1: Di am kiis ci seen mbokk moomu.
0: Ndeysaan mooy Babacar Mbaye Ndak.
1: Babacar Mbaye Ndak, yàlla na yàlla at ko yir ma lépp.
0: Amin.
1: Ñu ngi doon liggéeyal Sénégal te lépp di dëgg, lépp di mbokk.
0: Bilaay Modou.
1: Lépp di xam-xam, lépp di diine. Am na ko yàlla fay ci bàmmeelam, muy bàmmeel bu sedd buy.
0: Amin.
1: Jéggal ko at ko ci yir ma lépp, yàlla bu ko yàlla topp dara.
0: Amin. Defal ko bolo mu jëlee
1: tey. Ngi ba ca kanama kanam, maa ngi koy jaale ñëpp ñuy déglu ñëpp.
0: Jërëjëf Modou, jërëjëf waay.
1: Xam nga grand.
0: Waaw.
1: L'âge de 22 ans.
0: Waaw.
1: Nga waroon dem jàngi nekk. Man naa ko dañuy jàngi nekk.
0: Waaw.
1: Moom nga liggéey de nga toll ci jàngi nekk.
0: Apprenti cas rapide la.
1: Waaw apprenti cas rapide voilà léegi yow nga bàyyi fa loolu
0: nag. Voilà.
1: Man dañuy wuti jigéen ci waxin. Xaame yow tolloo ko sax fu ñu naan dañ lay fekkale jabar nga naan dañuy siif.
0: Waaw.
1: Ñu yóbbu la kaso un an ñu génnaat ñëw defaat njombeelu
0: sa noonu. Encore.
1: Boo waroon def guddi sax xëyoon waaye dem ci plage yi ay digg bëccëg di nga fa def. Man na sama xalaat bu rafet mooy est ce que sax wér na maanaam wér googu dof dawlu boobu àll Ndiaye
0: Diouf. Xam naa li nga wax, xam naa fi ngay waxee.
1: Loolu waaw loolu sax man dama koy sax confirmé wérul.
0: Waaw xam naa li ngay wax.
1: Wérul ndax wér moom du def yenn yi guddi sax ba di ko def bëccëg. Mais comme que nee nañu dafa dox ba jox nañ ko ay kayit di doxam comme que réew moom dox fi dafa yomb.
0: Waaw.
1: Léegi naan ak ndoxam di dem rek bu demee ci yoon nana xam ni.
0: Waaw.
1: Foofu bu fa yàgg moom ku dox daañu ko xam.
0: Kii de bu bés bu defatee jee Modou du ci génn kayit sax du ko ci génne.
1: Li nga wax léegi rek. Moom gars yi min nañu kaso bu am ku ci génn booy génn nga naan bàyyi ma sama bàjj.
0: Waaw maa ngi ñëwaat.
1: Xam nañ ñaay defkat lañ te def kat nañ soxli ko kat.
0: Déedéet.
1: Waaw yàlla baax na yàlla
0: sopp jëlee jëf
1: dikku rek ñoom.
0: Jërëjëf merci beaucoup ay Modou.
1: Nga négocié ko rek dama baax.
0: Waaw voilà d' accord.
1: Yow bégg naa la yow bu ma la wax ngay def.
0: Merci beaucoup Modou Fall moom moo ñu woo noonu comme deuxième intervenant ba avant moom Boubou Thiam Linguère Aly Ndiaye moo indi fait de société bi comme niñ koy defee altine bu jot rek gannaaw loolu nag ñu dem sport de chez nous ak Doudou Mbaye.
2: Plus près de vous sport gën leen jege tàggat yaram.
0: Doudou.
3: Mais Jo.
0: Nii nga ñëwee nii moom la anglais yi naan the man in black.
3: Moom la gars yi di wax naan.
0: The man in black l' homme noir.
3: The man in black.
0: Waaw l'
3: homme noir.
0: Waaw.
3: Waaw loolu am na solo.
0: Noir nga ñëwee.
3: Waa tey waaw. mais ci lan nga ne.
0: Mais ça va Doudou.
3: Mais maa ngi lay bëgg bu baax.
0: Ñu ngi ci liggéey bi.
3: Waaw noonu la.
0: Waaw en attendant yoraan di dellu semaine prochaine.
3: Waaw.
0: Donc ma gunge auditeurs yi comme li ma leen wax rek xam naa ne ni ma wéetee noonu la ñuy wéetee ñoom it.
3: Di nga tàmbalee ba tey maa ngi lay bàyyi xel di la déglu.
0: Dëgg la Doudou.
3: Yaa ngi koy def na mu waree. Di la jaajëfal bu baax di la bëggee.
0: Merci.
3: Nit ku baax nit ku baree valeur xam la muy def. te tu ne fais pas beaucoup de bruit. Mais maa ngi lay bégg bu baax yoraan nag wéetal na gars yi.
0: waaw bu baax.
3: parce que moom artiste la quoi di ko jaajëfal bu baax. di jaajëfal képp koo xam ne àllun yaa ngi nuy bàyyi xel di ñu déglu.
0: waaw
3: di ñu seetaan suñuy plateforme digitale.
0: surtout
3: di tàmbalee le directeur général. bu amee jàmm ñun ñu am jàmm.
0: si lu wóor
3: ñu ngi koy bégge bu baax di ko ñaanal tawfiq ak taysir.
0: amiin.
3: waaye ci collaborateur dama ciy seppi kenn.
0: waaw
3: muy suñu boss.
0: waaw
3: le directeur de la radio.
0: gis naa ni nga duggee ci bureau bi sànq.
3: non dama ñëw ak Alir. doo ñëw ak Alir.
0: dama dégg sa baat rek mane directeur à toi l'heure hein. ara ma xañal borom place bi.
3: waaw moom di ko bégge bu baax parce que moom it nit ku humble la.
0: waaw loolu
3: jiite ay nit ba pare wàcce sa bopp di kaf di ree xam nga.
0: dëgg la.
3: ba pare ubbil ko ñëpp nag. te loolu am na solo. na ma koy waxee teel a xëy guddee wàcc.
0: waaw
3: François Xavier yal na jàmmam yàgg.
0: amiin.
3: moog ay collaborateur yëpp Aline. yaakaar naa ne balaa may nuyoo.
0: waaw
3: ñun lamp dafa am na luy nuyoo le temps yi dugg ci
0: actualité
3: bi.
0: dëgg la
3: lamp Fall moo ci technique bi.
0: Aïcha
3: léegi dañuy dem Fatick.
0: waaw
3: dellu si waat déglu.

0: Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International. Allô?
1: Allô. Salam alaikum.
0: Wa alaikum salam, ayobo.
1: Wa ñu lay nuyu bu baax Seyna Aline Diop.
0: Nak yité lo.
1: Sante Yalla bu baax di wadjal magal gi rek.
0: C'est clair, oui. Lol kay mo.
1: Yalla Yalla may nu fekke ak tal magal bu seddu gu yu.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Te Yalla nangul lepp te doli jamm ci rew bi.
0: Amin, amin, amin.
1: Bu ko defé no nga ñaanal Alhaji Ousmane Sossé Ndiaye bu doxobe Yalla may ko wir ak jamm.
0: Amin, amin, amin.
1: Ak Seyd Mansour Guèye Barké Diéye Seyd Issa Sall ak wa Medina xol xol di nuyu Daouda Sow ak Souleymane Ba waye di nuyu Boubou Thiam.
0: Hmm, d'accord.
1: Ablaye Diop garage duuga ma ngi koy nuyu tay romb na li ñom ñay safar.
0: Waaw, wax nako ci Doudou Mbaye, émission Doudou Mbaye ma ngi koy déggé.
1: Wax na dëgg de romb na li ñay safar.
0: Ah, c'est bien ça.
1: Yalla Yalla nangul lepp tété ñepp ci yoonu jamm.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Bu ko defé man li bay jëkke rek moy président dem na Touba, man limu koy jëkke xel rek moy lolu ñu ko wax ci Touba mu bayyi ci xel ndax jamm riiw mi ngi ci loxom.
0: Hmm, luñ ko wax Touba.
1: Niñ ko wax rek moy riiw mi ya yulif riiw mi dogal ya ko yor mbollem ka ca kaw ba ci ku suuf ñepp ya leen yulif kon na la jamm ñor nga doxal jamm wax jamm tay def jamm.
0: Hmm.
1: Te wuuf ñepp te bon ñepp te yeureum nit ñi te dimbali nit ñi.
0: D'accord.
1: Waaw, bu ko defee nga xam ne kon jàmm réew mi ci sa loxo la nekk, kon góorgóorlul bu baax ba lépp di xew ci jàmm ak salaam.
0: D' accord.
1: Yërëme jéggale jëlale. Réew mi nag réew mu déwa karaasi la, ku ne sa njaawut sa parti, ku ne sa njaa bokk ca coalition bala bala soob, ku nekk sa njaawut sa mouvement. La ca dolli kon mooy parti moom xam naa ne sos ko tey, mu judd tey, màgg tey, dem élection tey, gagné tey, loolu moom xam naa ne du yomb moom. Waaye politique nag moo tëra di.
0: Waaw.
1: Te politique du ëmb day xëy wasin te lu ne mën naa xew nag. Ba ca dolli kon ma koy ñaan ak mboolem koo xamante ne yaa ngi ci réew mi.
0: Waaw.
1: Ñu moytu gasalante ay ndëgg sërëx moytu ay gal gal kenn ku ne nañ la bàyyi nga dem ci élection yi ci jàmm looy sa faas nga am ko.
0: D' accord.
1: Bu kenn bu wax kenn bu kenn wax kenn lenn nañu def lépp ci démocratie def ko ci liberté def ko ci fulla ak fayda ak jom ak ngor. Ndax tey bu fekkente ne président samp na parti am ànd ak coalition am élection jot nga bëgg a galgal yeneen parti ya ca des bëgg a galgal ñeneen ñëw nga tas assemblée lu muy indi nga tëj ñee lu muy indi nga gàllankoor candidature ñee lu muy indi kon bu kenn ragal kenn nañ dem ci élection yi sëgg bëri lu waay am jël Sénégal yi ñooy accé te ñooy fal te ñooy folli te Sénégal yi mos nañ seen kar kon nañu wàññi coowli te liggéey élection présidentielle des na ñaari at élection député bu fekkee dañuy tas assemblée des na tuuti bu dee élection maire kasaari ka noonu baat bu mujj bi askan ne ko yooyu. Galgal yeeg coow yeeg gasalal te dëgg sërëx yeeg ba ma xënte beeg maay fii ak maay laa këlëy fëlee askan bi ñoo yore togal bu mujj bi. Ba tax na kon nañu bàyyi bu daagee ci askan ba askan bi décidé bu ñu galgal kenn bu ñu bojj kenn ku bëgg a bokk nañ la bàyyi nga bokk bu ñu gàllankoor kenn ku bëgg a bokk nañ la bàyyi nga bokk Sénégal yi ñoo yore seen carte te ñooy fal.
0: Jërëjëf.
1: Bu ko defee nag kon noonu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan réew mi.
0: Merci.
1: Yàlla dolli fi jàmm.
0: Amin.
1: Dolli fi xéewal dolli fi jub ak juboo ak jubal ak dëggu ak dëggal jërëjëf ba salaam.
0: Jërëjëf merci Ayobu Lo. Ñoom rek la ñu woowee ñu xaar tuuti seet keneen ku bugg a intervenir ci forum sur l' actualité ñu dalal ko. Forum sur l' actualité Radio Sénégal International. Allo.
2: Aliou Diop.
0: Mohamed.
2: Na nga def.
0: Naka affaire waay.
2: Na nga jàmm.
0: Oui, ça va Mohamed.
2: Na nga def coono.
0: Naka waa Louga.

0: jam.
1: Amin Diop.
0: Sa di wax ni nak.
1: Waw.
0: Alaaj dudu may.
1: Waw.
0: Class Yolande Ndiaye gi nak nañ baye xef yi monté ak di pose AV.
1: Ndaysan di len ko di
0: ñu démé buñu démé Touba dañu am nañ allegé am na fa.
1: Ndaysan.
0: Buñu xeyé nañu liggéey way waxu ñu ngi tudd rek di xëc ci matla. Nañu verde.
1: Nañu nekk ci liggéey bi.
0: Luñu indi rek ñu ni dañ ko dama ko yéyo.
1: Nañu nekk ci liggéey bi.
0: Dañuy dem ci dég mas na dég ci ben kilifa gu mag gu dék ci waawon mu né.
1: Waw.
0: Cëpp kuy magal ci.
1: Ndaysan.
0: Ñaari sase ndox sax boko enda keur ge ngay dal
1: waw
0: amna fa njariñ lool
1: ndaysan amna lool deug la
0: ko kefa gi ko waxon jitu la yalla doli leram
1: amin Diop amin way
0: duma ko waxal mu lu waxul
1: ndaysan
0: te loolu ma ko deg mu wax ko taway tayit waxna deug
1: loolu deug la Diop
0: waw jerejeuf ñi ngi leen di sant bu baax leen gëreem
1: contane ci yow Ablaye
0: mo ngok jerejeuf
1: yalla sa jamm yag
0: ci jamm yaangi ñuy gungé bu baaxa baax ci safar
1: jerejeuf mon frère aïcha mi ngi den ko ko moy Ablaye Diop diko béggé bu baax fi ci radio sénégal aïcha ñu dem mané ko ci pap matar sar barka cheikhul khadim bo yoré noppé garmi rek ma béggal la mbokku talibé ilay waxal nak aïcha doxalal ñu dem aïcha doxalal
2: jaxas yu taru moy li lekkel suñu ru ak jëf bay fal du wax ju bari jëf ti xidma rek la
1: aïcha bokk na allo
3: baba
1: allo oui
3: baba mbay ziar na la
1: eh mon frère fodé naka def
3: way sa yalla don bay
1: ma ngi lay ziar way
3: ni abdou diop mu xajal borom dekk bi ñew na
1: kuy borom dekk bi yow
3: way ma borom dekk bi way borom rsi ma borom rts
1: den way
3: so soxla ñibe ñak
1: yow ponkal nga kon ko yow ponkal nga
3: yaasi wala yow ya ma gëna xam
1: naka mu
3: ba dama na manala
1: non file bu jo mon frère
3: wa mais sante yalla rek yow jabar ngay am don day
1: ndaysan jere jeuf way sang bi
3: yow ma sha Allah yow evenement dang ko xam dang ko man yow rek nga nek ak mom nga and ci ak mom rythme bi and ak mom
1: ndaysan damay dox ci actualité
3: wa da ngay dox ci actualité wa lola bu ko wax lolu moy mo du quoi
1: ndaysan
3: wa di la nuyu di jaar sama seri nepen na mbay
1: xal ak machine dem ba gor ma ñoxor ko do lambay
3: mo Allah ma ci gawan
1: ndaysan
3: yaay ndé fadou
1: deug la way
3: a di ziar mariama ñaxoso yaay mohammed ñaxoso
1: ndaysan
3: wa di ziar sama xarit sama doomu ndey françois xavier ciow bu baaxa
1: le directeur de la radio
3: ma ngi ko ñaanal jam assalam diko nuyu diko jox waccu wayam
1: ndaysan contane na ci yow
3: wa di nuyu sama xarit le maestro
1: alin diop borom
3: baax le maestro
1: ndaysan mais fo de bonne amul ñeriñ
3: bon amul ben ngeen don bay
1: way do yobou fenn way grand
3: don bay ni di nuyu wa fomalim bi yeb
1: ndaysan
3: alpha sila mou len nuyu bu baakha
1: alpha sila dañ degeunte legui len degeunte ndaysan
3: wa domou lay anma musilla
1: wa fichier ts
3: waaw di nuyu wa barni geej di len diaj defal bu baakha
1: legui fo de ka ngey bay magale
3: don bay
1: waaw
3: maga gi ñewna
1: waaw
3: nañ ci dem ci bismillahir rahmanir rahim gibe alhamdullilahir rabbil alamin
1: da ngay dem touba
3: non goma ko na xamna nak ben yon quoi affaire day xawon avec raoul
1: dajé fodé dajé
3: wa ben ñoo fa am problème am té so moy dakh inshallah
1: merci beaucoup fodé dafa neex aje ñu dem fodé yalla sa jamm yag way fodé dama ko bëgg Aïcha 88-628-73-46, Mbokki Malo.
4: Allo.
1: Allo, oui.
4: Tourne Baye.
1: Oui.
4: Fayna la
1: sama waji.
4: Nangi content ci émission bi bu baax baax.
1: Non, file EP naka mu?
4: Non, émission bi neex na sant yalla alhamdoulillah.
1: Yéen ngi koy yeg bu baax mbokku talibé yi.
4: Waaw, ñu ngi koy yeg bu baax baax baax.
1: Jërëjëf way.
4: Non, magal bi neex na avant mu ñew.
1: Ndaysan.
4: Leer la wax ne
1: contane nañu
4: ñangi nuyu mbokk auditeur radio sénégal yépp
1: waaw
4: di lan seeni borom auto yi nga xamene ñom ñoy yobu ni ci divir safari
1: ndaysan
4: do wax ni nañu baye xel ci ndaw beek xel beek yoy non rek nañu def ndank dal ndank dem ñewat
1: waaw message bi amna solo
4: ah ndax ñun mom ñepp xamna ni li jëm ci walu magal yeek gam yeek li ci nekk
1: ndaysan
4: ko xamanteni mo ngi fay dem magali ak dem gam gi magal serignam dal mo ko taxawna jop
1: ndaysan
4: donc bu ci chauffeur yi bolé respecté respect rek day
1: am day am solo waw day sa
4: wallahi kon nak ñoo leen di ñaanal jamm yalla sun borom do xagne jamm yu jall ci jamm
1: amin way contane nañu ci yow
4: jere jere
1: ay ay merci beaucoup ñing koy jajeufal bu baax diko bégué fi ci radio sénégal.

0: Njeri, imam, ñu ko dégg. Est ce que nak ñom itam duñ jël sen responsabilité pour taxaw sen réew?
1: Parce que bo xolé kéro rek douane sénégalaise mi japp imam 970 kilos de cocaïne.
0: Waaw, mo ngi japp mais li rich dafa bari lol imam.
1: C'est vrai que parce que beaucoup de bonnes populations, ça de la drogue est accessible.
0: Oui. Voilà, merci beaucoup. De fait, lol. Les gens qui tapent mon nom, ils ont fait imam. Ils ont voulu les
1: délivrer. Ils ont voulu les
0: délivrer. Ils ont voulu les délivrer. Ils ont voulu les délivrer. Ils ont voulu les délivrer. Ils ont voulu les délivrer. Ils ont voulu les délivrer. Ils ont voulu les délivrer. Ils ont voulu les délivrer. Ils ont voulu les délivrer. Ils indi wonna ciawlu bari ay imam way indi wonna ciawlu bari
1: al tamini ciaw
0: wa xam nga mo ngi non
1: dañu
0: ko minulon indi ciawlu bari dañu ko minulon
1: han mo rachel xadam mom mo wut yobal ngir xale wut way
0: hadha wa atlubu min al manan nasman bihi sa'adatu subani nasman murattiban ala abwabi salasatin tufdi ila sawabi سميته تصور الشبان الى اتباع ملك الديان امام يوبل دا فام فنجب رو باني ني بين غني ادونا ريك لا نيكي تي او يون ام فنجب داني توكي كوي توكي نك داغي ام يوبل توكي مي فنجب تي سوني بروم كوي ديم تي يالا داغي ام يوبل موتا من سميته تصور الشبان الى اتباع ملك الديان بور nga meuna top malik al malik ad dayan bour bi moy yalla malik ad dayan moy faykat bi kon defenaane mom jappali nañu imam waccio nak ñun
1: inshallah
0: legi nak bo deme ci muqaddima ba ya ma'sar ash-shuban in khiftum khajal faqaddimu ta'alluman ala amal ya ma'sar ash-shuban ayen jeunesse bi ayen khali yu gori melni dañ ko wuyu mone en xeftum xayal su ngeen ragale rus su ngeen bañi rus su ngeen bañi am gatché bo legge yone ko han mone faqaddimu ta'alluman na ngeen jital am jang ala amal ci bala ngeen di jëf ben jëf na ngeen ko jang ba man ko jital jang bala ngay jëf
1: kon le premier conseil
0: oui.
1: La première orientation
0: oui.
1: Mo déjà moy
0: jang
1: jang
0: te nak jang dafa bari jang métier imam maçon métier la mone ta'allum rek la wax talum rek la wax
1: moy sax xam xam
0: waxul jangam tubab waxul jangam arab jang rek nit dafa wara man dara imam da ngay man dara
1: c'est vrai
0: nana so baye am gatchi euleuk bala ngay don dem bay don jeune na fek nga man dara
1: c'est vrai que bo amul spécialité imam da ngay xey nek am 40 ans do man dara
0: da ngay xey nek agresseur agresseur yi agresser ne xulen mais dañu mag guiss ne aduna bi doxé nit ñi dund ci teranga
1: ñom bokku ñu
0: fuñjëm
1: ñom bokku ñu
0: voilà ñom mère société bi songaleen
1: bëgg bokk bëgg bokk
0: ñu bëgg bokk
1: jaay doole
0: bëgg bokk té amo métier bo bokké mais ima nga fokal ñi lolo indi agression lolo ko indi mais su fekkon kenn ko ne ba nga nekké xalé la la sa wajur tabax ci dara mo xam ngay jang nasaran mo xam ngay jang dara mais bala ngay dem bay soxla aduna dal imam nga am lo mëna def pour tedd ci su bu ba problème du am moto mo ne ya ma'sar ash-shuban in khiftum khajal ayen bolo xali yu gori in khiftum khajal su fekke da ngay na ragal rus am gatché bo elege faqaddimu na ngeen jital ta'alluman am jang ala amal ci ko jëf wa imam imam lolu mo yoon
1: manam avant action
0: oui.
1: Il faut nga am apprentissage
0: ya apprentissage mo jitu
1: ya maîtrise
0: iqra bismi rabbik deglo
1: c'est vrai que médecin bala muy fajj da fay jang
0: imam fof la delo ni iqra bismi rabbik bu jeugé premier ay bo ci alcorane du tiaxan
1: la xawr wala
0: du tiaxan de
1: manam moy orientation globale
0: oui.
1: Comportement do maro musique souf
0: moy ci ko souf boné ciep da nga wara jang nak dafa bari lepp luy jeriñ dom adama nga mon ci ligui mon ci tedd yow mon ci jeriñ sa société imam da ko wara jang faqaddimu ala aqaid as-sunniyya mujarradatin an firan wa miriya da nga ko tok di werante rek tok di discuter rek di xecio rek imam la jeunesse lolu du yon xale warul am jot man dañ ma don wax ne ma xale du am jot waxo nañ fi demone xale du am liberté imam xale bu am jot bayil xale bu am liberté bayil
1: moto mo fa xademo
0: al aqaid as-sunniyya
1: moy lan
0: pass pass bu wer
1: pourquoi je xademo insister
0: ba pare nak mujarradatin an firan wa miriya bul daw bul werante mais imam li nga nek li ngay jang bo ci amul ngeum ngeum mais doko man ngay jang dang koy bëgg def ci pass pass def ci yité motax nga man ko am net et di jangé di daw ya nga école ya ngi ci mbéddi ya nga ci palace ligué kay pa ngay jangé mbéci nga jadd dem fenen imam parce que amo ci pass pass mais bo ci defé yité def ci pass pass ak imam ti jang yagul la sama gor gui don na ma jang yagul ñak jang mo yag imam jang yagul ñak jang mo yag té loluy deug
1: deug la
0: mais ci bo jang 5 ans wala 4 ans imam ko la baye nga demal sa bop mais ci la wax bu dé jangum nasaran bo amé 21 ans imam war ngay am doctorat 21 ans cycle yeb nga traverser ko imam 21 ans 22 imam war ngay jexal
1: eskay
0: am dé alcorane légui 4 ans lañ koy jang ka nek hafizul qur'an soko mokale lula neex demal nga defi demal nga jangé anglais demal nga jangé français jangel métier ya xam loy jangi kon jangé yagul ñak jangé mo yag
1: mo yag bien sûr
0: motam ne serigne touba ne in khiftum khajal ya ma'sar ash-shuban eh yen khali yu gori agi len di denk ne so ngeen bañé am gatché bu ëllegi té nak imam gatché la so ngeen bañé rus dem ba don ponkal mano dara imam nit ñi di tabaxi kër di faji gatché yow ngay taxawalu lo waral lolu moy ba nit ñi bañ leen di wajal yow kel wajalu la lolou nak responsabilité parent yi la
1: okay
0: te serigne touba dina ko indi imam dinañ ko lire legui
1: bien sûr
0: kon fa qadimu ala qa'ida sunniya na ngeen ci jital ca njangama pass pass bu leer nañ mu jaradatin an firan wa mirya bu len daw bu len werante da len ngeen ko ci metti da len ngeen jangi legui nak lim la bindal mom la lay presenter lim la bindal nono usulu salasa yam la waxon moy dina maratibu din salasatul dina ji ñet etape la mom la la waxon ne la defaral na la ko legi nak fa donako moy jellen fa donakum nazman hawa usula min zi salasatin tafuqu jila fa donako moy jellen nazman mbind mo xamne hawa dafa laq usulan ay bas moy usulu salasa so ngeen ko jele mais tafoqo jila imam de ngeen raw seno mas de ngeen raw sen génération
1: ndessan
0: waaw
1: manam comme dañ nek aduna bo am compétition la
0: waaw
1: mais je pense jeunesse lo xamantene da nga wara téla maîtriser pour meuna raw masam mais meun usulu salasa nak mom fo ngeen laq
0: mom la len jox fa donakum nazman hawa usula min zi salasatin tafuqu jila daf la ko jox li nga xamne boko jele raw sak mas mom la lay defaral ba pare tekku ci solo xoh serigne touba mon nazamtuhu ibadatan lil bari bi fathi babi sunnatil mukhtari nazamtuhu defernako ibadatan lil bari ngir jamu ci yalla
1: c'est ça
0: imam defernako ngir jamu ci yalla aglan bi fathi babi sunnatil mukhtari moy ubi buntu sunna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam merci beaucoup
1: machallah
0: xolal lolu
1: allah akbar
0: defer nako ngir jamu ci yalla ak ubi buntu sunna bu yonnati bi alayhi salatu wasallam kon serigne touba sunni deug la yay ba
1: deug la
0: demo ci sunnit mais day ubi buntu sunna
1: ndessane deug la manam mom waraw yep bay tolu
0: sunna yep bay tolu yonnati bi la sunna yonnati bi
1: babu sunnatil mukhtari
0: babil bi fathi babi sunnatil mukhtari mo melni buntep sunna dafa teju mo ne dama defer tere bi ibadatan lil bari mo jitu ngir jamu ci yalla
1: ndessane
0: premier ak ban ak lan bi fathi babi sunnatil mukhtari manam dama ko def jamu ci yalla ci obbi buntep sunna yonenti bi sallallahu alaihi wasallam
1: sallallahu alaihi wasallam
0: legi nak ma sa'id al murid bi ittiba'i amra murabbihi bila nisa'i wa dama man lam yata'min munkharitan fi silki iblis allazi qad afrata legui nak imam bo bindoko nak ci bindamo leer motam mo ne qismul awal min aqsami din premier partie ci maratibud din yim la wax ne 3 la al awal babul aqaidi al jalib al fawaid pass mo jitu imam islam pass la yow gis nga ay al qur'an sal yu wacc makka yeb lu muy liggey aqida pass ci la yonenti bi ligui 13 ans ci bir makka aqida auto serigne touba ndieke ko mone al awal babul aqaidi jalibi lil fawaidi Boto Akida.
1: Très bien. Man balagne dubu bo premier buntu bi ñu def sun animation parce que ba légui ñu ngi ci no karamati hadu yadi ma heure bi nga xamanteni ba ceek bi sénégalais ñi ci amputage ñi ñi jëm Touba kene ko nek ci environnement bi dañu defal animation oustaz gëna mëna léral li nga xamanteni moy karamati hadu yadi señu wagé dag may jox Touba bi bi may rek Youssouf ñi am ko ci kaw mu nek animation machallah balem bismillah
2: dohal dem ke ba alhamdu

0: فقلت يا قريب يا مجيب هل على الذي تجيب.
1: Imam Gok Ratoufa Bang Nonu Machala, Mungi Degi Tissouf, Mungi Nek Animation, durant toute cette émission, Imam, Mungi Nek Balegi, c'est Tassadou Choban, Momo Viatique de la Jeunesse. Nous sommes les premiers Buntu, Ramantel Abou Abla, Ramantel Chelou Khadé Mungi, orienté, Mungi Ramantel Nyo Geni, Ti Buntu Bindjak Imam Mungi Babul Al Aqaidi Al Jalibu Lil Fawaidi.
2: Babul Aqaidi Al Jalibu Lil Fawaidi, Mungi Tu Imam. Comme l'année Yonet TV de Fjeligé, 13 ans de Maka.
1: 13 ans. Anna Kaidi.
2: Sora Maki, passe-passe les ligues. Tu passe-passe les ligues. Nit qui s'en va de faire, d'agré de faire passe-passe. Mais il y a un passe-passe qui est correct. Nit qui a tout le bien. Passe-passe pour Yako, il y a un peu de temps. Je suis un peu de temps à la jeunesse. La fin de la passe-passe. Nit qui passe-passe, moi, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu motax te lolou mo ngi tege wo ci ngeum ngeum aqaib ngeum ngeum moné imanukum wala lolou imanukum sen ngeum yen xalé yi imam parce que ngeum ngeum la liñu wax ngeum ngeum imanukum sen ngeum ngeum moy lan ba ci jitu moy an tu'minu billahi ngeen ngeum yalla
1: kon ki ne wona ñek ngeum
2: waaw
1: moy borom bi
2: ngeum gu sax
1: an tu'minu billahi
2: yow jang nga amana rasul bima unsila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi
1: allah
2: kullun amana billahi iman billahi mo ngeum ngeum yalla am tawhid mom la waxon ci commencement ba tawhid hamdan liman manna bi tawhidi la waxon moy iman pass billahi wa bil malaikati jundillahi gam yalla gam malaikai
1: malaika ñe solar borom bi
2: wa kullun amana billahi wa malaikatihi giso nam topolante je sarba mom la jelli imanukum an tu'minu billahi wa bil malaikati jundillahi malaika yi nga xamne ñoy solaru yalla yi
1: ndessam
2: wa waxon na barki dem ne ahbabtu jundillahi
1: ndessam
2: man dama bëgg soldari yalla yi bam yag mo ne ahbabtu jibril merci beaucoup man dama bëgg jibril dawa sopp jibril
1: ma sha Allah
2: kon imanukum an tu'minu billahi wa bil malaikati jundillahi sen ngëm ngëm li ci wara jitu moy ngeen ngëm ben yalla bi ngeen am tawhid tawhid moy basu dina ci la julli yi tege ci la koor gi tege ci la dem makay tege jëf ju bax ji yep ci ko tawhid lay joge tege tawhid moy fondement so joge ci yalla wa bi malaikati jundillahi nga gam malaika yi nga xamne ñoy soldaru yalla yi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi imam munay wa bi jami'i kutubihi al munazzala
1: ndessa
2: wa yawmihi al akhir yawm zalzala
1: ma sha Allah manam li mom moy maîtrise
2: way
1: awu dama imam bo jangé téré bi dang ci jangé ñaan mbir
2: way
1: moy la maîtrise de ton sujet moy manam djeku mi djeko lak bi
2: da ko djeku
1: ak xam gi mu xam limi wax
2: motax man la karamam da ci feñ karama bi da ci feñ nena waxuma sax xam bi may waxin bi
1: waaw
2: merci beaucoup
1: parce que bo waxe wa bi jami'i kutubihi
2: wa bi jami'i kutubihi al munazzala wa yawmihi al akhir yawm zalzala idha zulzilat al ardu zilzalaha merci beaucoup
1: skay
2: xam nga munazzala il faut mo indul ko benen qafiya moy zalzala
1: oui ba pare mo am valeur parce que bo na yawm al akhir yawm zalzala
2: oui
1: mais lolou fa
2: day
1: and ba an fa werna
2: idha zulzilat al ardu zilzalaha
1: manam nekhna werna
2: wa nekhna werna
1: xam nga say way kat bi day top lu nekh te lu wer
2: waaw
1: voilà
2: no bi xam xam bi lerna tegen bi refet
1: kon mu ne kon jeune bi imam
2: way
1: imanukum an tu'minu billah donc premièrement dana wara reconnaître japp ne yalla santa mo meuna wara
2: ñu gëm ne la ilaha illa allah te muy deug sax ci xol deug
1: waye wonon gëm ne yalla santa dafa am ay soldat
2: dafa am ay soldat way bil malaikati jundillahi
1: nga am tane jeune fu meuna nek mo xam terrain sport la
2: mo
1: xam day liggey mo xam day jang day métier tout le temps
2: way
1: amna ay malaka yu nek
2: ci ma yal fi sumin qawlin ila ladayhi raqibun atid xam nga yi boko gemé
1: il n'est pas
2: imam leg nit la mais dina am yo xamné doko ñëmé def parce que bo baye xel né amna malaika yo xamné imam ñu ngi and ak yow gannaaw bo gemé yalla bolé lek ay malaika imam di nga baye xel malaika yoyo amna lo xamne doko sañe def amna lo xamne doko sañe wax
1: man fi mu delwat mune wabi jami'e kutbihi al munazala
2: aywa
1: day melna daf ñi fatlu aussi que jeune de wara am ce qu'on appelle culture générale wona xamni al qur'an amna mais amna yeneen téré yu jitu al qur'an te mom la nu fa def wala xamni
2: da ngay yatal xam nga diine l'islam khatalut motax suma gisse kuy khatal dama nan yow mo xam xam khatalul dafa ubeku parce que mënon nga gëm yalla gëm al qur'an kessé mais bula alquran waxe ni yonenti bi geme ci amana rasul nanca dem bima unzila min rabbih wal mala'i wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi
1: kutubihi
2: wa rusulihi wa kitabihi wa rasulihi ngane kon alquran yonenti bi la wax mais kutubihi ay terem injil day dugu tawrat dugu zabur dugu kutubu samawi yeb day dugu rusulihi yamo ju yonent yalla muhammad dagay gem jesus christ sa yonent la chrétien yi geunuñ makoy gem dagay gem musa yahudi gem geunuñ makoy gem parce que yon alquran daf ne yow mi julit yonent bo weddi weddi nga ñep
1: lanu
2: fariqu bayna ahadi min rusulihi
1: kon
2: diina ji khatalut dagay ubeku saway diina ji du abruqu
1: mam fi yom al akhir
2: yom
1: zalzala day mena kon jeune bi don ke alerte lo que lu am dole lu am force attention un jour viendra il va être évalué
2: mais be segi ñew ya imam yom zalzala jarnay baye xel
1: ay sa nga top aduna ba yakane yam xam du ñew
2: xam nga iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha imam lu jarnay baye xel xam nga insaan la wax wa qala al insanu ma laha insaan ay jinsul insaan nit ko ne fa nga tok di nga ne mo lu xew rambolma de terre bi am tay mo lu xew yalla mo ne souf si place bo taxaw defalu bon souf si moy souf si dina ko netali waye place bo taxaw defalu baxit souf si dina ko netali nga ne ci naka mo ne bi anna rabbaka aw halaha fa melni yalla imam mokoy waxlo
1: akhadullah
2: li nak imam jene sak magetek ñepp ci yam dang koy bay xel wa bi jami'u rusli wa bil qadari min khairihi wa sharrihi haythu sarar wa bi jami'u ruslihi da ngay gëm yonenti yeb imam wa bil qadar da ngay gëm itam ndogal min khairihi yu baxi wa sharrihi ak yu naqari haythu sadar ak fu man ta baye ko da ngay gëm ndogalu yalla ndogal nak imam amna yu neex amna yu naqari
1: manam day tel alerte jeune bi
2: oui
1: nik attention ta vu nak du lay neex
2: de
1: yeen sa nga nek jeune
2: nga tolo fo xamne imam day metti
1: deuk bi deuguer
2: day metti
1: mais bu dan agresser ji
2: deret quelque temps la rek mu dey
1: allah akbar
2: deuk bi deuguer na mais deuk bi leg mu day deuguer aduna la aduna mo mel non imam
1: deuk bi deuguer na bu jeul gaay di xaru
2: non aduna mel non aduna ñun ba juddo ba legi jamono neexul lañuy deg imam ba juddo ba legi jamono neexul
1: nga deug de
2: ah xolal man demo so may deg jamono neexna te nak jamono neexna diko wax moy tax jamono neex
1: ndeysane
2: manam yalla ken duko xaram
1: imam allah akbar
2: da ngay sante yalla foma tolo
1: ndeysane
2: yalla ken duko xaram
1: madama wa bil qadari min khairihi wa sharrihi
2: wa bil qadari min khairihi wa sharrihi haythu sadar bum ci manta don rek bu manta ñew rek da koy deku
1: non ngay préparer
2: wa dang koy préparer bo naxale nga xamne yalla la nga deku imam day deñ
1: très bien même comme blang ma teunk blang du fass lende
2: aywa
1: kon mbok ñi ngi nek ba légui suñu téré bin tudé tazawudu shuban moy viatique de la jeunesse moy yobalu ndaw ñi wax amandé yéne ngi fi sen émission karamati xatu di fi ci RTS waye ngi baye xel aussi sen télé bi nga xamanté sen radio bi nga xamanté moy RSI ak sen national ñu deumal fi nga xamanté moy magal oustaz dafa nek ci buntu bu am solo bo xamanté ni buntu bo xamé ñu ngi koy duppé buntu bo xamanté ni buntu passe passe bi nga xamanté ni mo ñi jégel borom subhanahu wa ta'ala mais base bi moy al iman moy la profession de foi reconnaître jox valeur borom subhanahu wa ta'ala imanukum an tu'minu billah cheikh xaneena li tax ñi xamne yeen ñu gëw yalla ngeen moy le fait que yalla jitu sen lepp lu ngeen gëm yalla subhanahu wa ta'ala ngeen jëkël gëm mais da ngeen gëm malaaka yi da ngeen gëm téré yi da ngeen gëm yawmal khiyam way da ngeen gëm yonenti way surtout da ngeen gëm dogal mo xam parfois mu nek bu neex comme ça nous rien ça aussi mu nek sa waxone cheikh xamne na haythu sadra moy sadar moy fu mu meunt joge rek dang ko wara accept imam ñu konne ci faslun
2: ya nga am faslun be nak ab buntu la faslun
1: oui
2: ab buntu la
1: oui
2: waye nak ba legi mo ngi ñew ci iman di la wax nak ngay gëmé imanukum bi rabbikum tasdiqu bi annahu ay bi annahu wujuduhu haqiqu imanukum bi rabbikum ni ngeen di gëmé seen borom tasdiqu mo ngeen deugal bi annahu wujuduhu haqiqu mo ngeen deugal ne yalla amna
3: Allah
2: yalla ngi fi fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka merci
3: dessam
2: ah lam takun tarahu fa innahu yaraka nga gem ne mo ngi fi
3: bi annahu wujuduhu haqiqu
2: merci beaucoup
3: manam l'existence
2: oui
3: réel de votre seigneur
2: merci
3: wala il faut ngeen gem ko
2: ngeen nga gem ne yalla mo ngi fi même soko mën ta gis mo ngi lay gis
3: parce que peut-être lina jappé won l'existence de quelque chose
2: oui
3: mom moy lo xam mën nga ko gis
2: wa
3: mën nga ko dégg ce qu'on appelle les cinq sens
2: merci
3: gis dara dégg ko ñam ko sentir ko
2: voilà
3: wala dégg ko mais bo santa la mom mucc ci yoy
2: manam yalla 500 yi
3: du yoy japp yalla
2: du japp yalla
3: allahu akbar manam kenn ko daj
2: dedet yalla doko lamb daj ko parce que boko lambe daj ko dotul don yalla soko lambe daj ko dotul don yalla les 5 sens do capter yalla
3: kon les 5 sens li yalla créé lay gis
2: li yalla créé lay gis li yalla créé lay yek
3: manam sa morom dal
2: sa morom
3: en tant que mindef
2: merci
3: matière
2: dañ koy créé ba paré 5 sens doko meuna jot boudé luy xégn la xam nga 5 sens
3: oui
2: bakkan bi ci la bok bakkan nak dañuy défer parfum wala ñu togu ciép mu xéñ ba paré bakkan do koy mëna capté yaay mam
3: wala bla mi activé mu fa ma gissé
2: oui
3: bla muy xéñtu fokk xéñ gissé
2: faw xéñ am
3: manam fokk parfum am xéñ
2: oui
3: pour bakkan mën ngi
2: dañ bakkan mën koy identifier merci beaucoup
3: man l'odora mais amna aussi li nga xam moy lui
2: oui
3: dégg
2: waaw
3: même chose
2: waaw dégg
3: li ngay giss
2: dégg son day am nga dogo dégg bo sama amu do deg
3: ligay ñam salamine
2: ligay ñam day saf nga dogoy saf motax les 5 sens man te capter yalla yalla xol mo koy capter
3: am motax ñen xaw son ba day jëm dañuy wër yalla ci ni ni wëré matière
2: dedet yalla do ko dej yalla du matière yalla xol iman
3: la xawl wala
2: xol rek iman moy dej yalla
3: mo da cheikh xalimu ni imanukum
2: bi rabbikum tasdiqu bi annahu wujuduhu haqiqu soma qadimun la bidayat lahu
3: mais sen moy lan
2: yalla da fay yagate amul fum tambale
3: manam mo jitu
2: te amul fum tambale wa zu baqa'in la nihayat lahu mo fi deste amul fum yam
3: allahu akbar manam kon kenn duko cadrer
2: dedet kenn duko cadrer
3: kon matière
2: lañuy cadrer
3: muy transformer wu
2: merci
3: de apparaître de disparaître
2: voilà xam nga yow da nan la ban ane nga jitu sa date de naissance xam nañ ko
3: bien sûr kon ku xam date de naissance dara xam na date de décès
2: kep kuñ xam sa date de naissance dinañ xam sa date de décès
3: subhanallah
2: mais yalla mo imam suba qadimun la bidayat lahu
3: allahu akbar
2: ken xamul date de naissance
3: kon ken xam date de décès
2: dedet parce que warul décès
3: hayyu la yamut
2: xam hayyu la yamut wal hayyu
3: c'est vrai que ku ba ko xam genn aduna
2: ah dedet imam te xam ngeen ban ane la gane aduna
3: xol yone salam
2: oui
3: cheikhul khalim bi bind li ndaysan ñëwna ba dem ñëpp non lay démé
2: yone tv 575 la gëna aduna amul fil mom yone tallu muhammad xam nañ nit kañ la gënd aduna
3: ñi sul ga sakam ñëpp
2: kon mom du yalla yone tv du yalla motax lo xër ci nit ki tek ko place am bis boko tege place yalla rek xolal ëpp na ñak xam nga serigne touba mi limo bind ni kokoy comparer ak yalla xamoo serigne touba wala tawhid gi lay bindal ak lim lay wax nan la imanukum bi rabbikum tasdiqu bi annahu wujuduhu haqiqu suma qadimun la bidayat lahu wa zu baqa'in la nihayat lahu
3: manam
2: yalla mabare nak mukhalifun li khalqihi wa qa'imun bi nafsihi wa wahidun la na'imu
3: khololo allah akbar allah imam firiko
2: merci nan yalla imanukum sen ngem mo ngi wax ak jeunesse ba legi rabbikum sen borom tasdiqu mi ngeen deugal ci xol sen xol bi annahu wujuduhu haqiqu ngeen gem ne yalla meme soko gisulit mo ngi fi yalla amna sama qadimun yalla dafa yag nak lol yag na fi de mom yalla te nak la bidayat lahu amul fum tambale
3: te lu mu yag yep nak doon fi la tambale
2: dedet mo no wax yalla fi la tambale
3: kenn ko cadre
2: wa so baqa'in bu fi ñep joge itam yalla mo fi des te nak la nihayat lahu mo amul fum yem
3: lu jeex
2: xam nga bo demé ci kullu ya kullu man 'alayha fan
3: wa yabqa
2: wajhu rabbika zul jalali merci beaucoup wa da mo ne wa zo baqa in imam ma la nihayat lahu mukhalifun li khalqihi yalla amu dara lum lumuy nerole ak minde fi
3: ah motax 5 sans du ko lal
2: ba bes
3: parce que mu khalif la
2: mo khalif la li khalqihi
3: manam yalla melul ni ñun
2: dede melul ni ñun
3: ñu melul ni mom
2: dede melul ni ñun melul ni mom nero wuñ bokkuñ ci dara
3: la khawla wala khawati illa billah
2: imam laysa kamislihi shay'un
3: allahu akbar
2: dara niru wuko niru wu dara
3: kon imam kuy kuy jaawale borom bi subhanahu wa ta'ala ak moromam
2: na ri ko da nga xamul yow yalla jang nga la lam yalit walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad mola serin toba ne mo khalifun li khalqihi wa qa'imun bi nafsihi wa wahidun la na'imu yalla ken jappali wuko moy wa qa'imun bi nafsihi ken jappali wuko ci dara
3: mo taxawé bopam
2: mo taxawé bopam
3: ta mom wahidun
2: moy al hayyu al qayyum
3: la anam
2: dede wa wahidun la na'imu ken lati duy nelaw imam mung lay jox ci ayatul kursi dama ci allah la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum la taquzuhu sinatun wala nawm merci beaucoup
3: sinna wala nawm
2: sinna wala nawm
3: mata mona la na'im
2: wa qa'imun bi nafsihi wa wahidun la na'imu
3: mana yalla du nelaw
2: yalla mo taxawé bopam kenn la te du nelaw imam yalla bu do nelaw adna bi tass
3: te fi da ngay gis kene ko nek lo nek kilifa kilifa
2: wa am
3: president nga serigne nga mais ben instant da ngay dajante
2: nelaw ci nit la bok
3: isa ñu diw fatuna
2: ko dut nelaw le nga dof
3: manam bo fatou da ngay def
2: na xamal li tax sa cerveau bi normal nga meuna nek imam correct moy nelaw yi ngay nelaw moy defarat sa cerveau
3: qu'on appelle le sommeil réparateur
2: oui
3: nelaw gi lay fajj
2: khalaaya yi nek ci sa yaram khalaaya
3: moy les cellules
2: les cellules bo yewo di teub di dal day tass day disparaître wu day tass motax nga nan tay dama fatigué mais bo tedey nelaw boy nelaw imam xol khalaaya yi day teglanti wat
3: day réparer wu
2: day réparer merci beaucoup day réparer
3: ba nga nekkat nit
2: bo yewo
3: ngay yewo am doole
2: da nga yewo sangu nan café
3: bok
2: imam da ngay nek am
3: mais jamono bi ngay nelaw mum denga
2: denga nek tofi
3: ah mo dem islam sa ñaan bi bu fekke da ngay yewu
2: oui
3: da ngay ñaan me nako deewon
2: waaw alhamdulillah lasi ahyana ba'dama amatana
3: wa ilayhi an-nushur mo da cheikh khalifun attention borom bi mom likay mandaragal moy borom bi
2: du nelaw mu khalifun li khalqihi wa qa'imun bi nafsihi wa wahidun la na'imu
3: te ñun fi mom gaay dañ nelaw
2: ah ba ñe nelaw ima ne me nelaw ci nit la bok
3: nelaw bo wakatu
2: nelaw c'est important ko ko na ci dana li lay jox sante moy nelaw yu doy
3: kon ku nelaw do yalla
2: ay mom da ngay deet yalla mom nelaw kuy gementu ak di dejentu
3: calculum
2: imam koy dejentu do yalla
3: sangu
2: ah sangu
3: fatu
2: wallahi ndaysan di xereun limay teki mo yoy c'est normal parce que do yalla
3: affaire nit la
2: affaire nit la
3: allahu
2: nit daf ko wara def wara nelaw da nga wara xereun
3: da wara wokatu
2: da nga wara wokatu parce que nit nga c'est normal yow yefu nit la yalla nak yeb imam
3: ndaysan
2: kon deja présenté na yalla imanukum bi rabbikum tasdiqu bi annahu wujuduhu haqiqu
3: oui
2: ngeen gëm ne mo ngi fi bo gëssé yonenti bi ni ad-du'a huwa al-ibada jamu yalla dal bokoy xol dafa melni moy ñaan ñaan dal moy jamu yalla imam xam nga li tax ñaan nek jamu yalla ki ngay ñaan japp nga ne mo ngi fi
3: oui
2: ku fi nekul xana do ko ñaan
3: deug la
2: wala dit kon soy ñaan japp nga ne yalla ngi fi ki ngay ñaan japp nga ne amna ko yakaru ne amna xana do ko ñaan
3: deug la
2: ki ngay ñaan nit japp nga ne li ngoy ñaan mo na la koy may motax du'a wal ibada jamu yalla deug imam moy ñaan lim dajalo mo bari
3: ihsan
2: kon suma qadimun la bidayati lahu yalla yagna fi de te amul fum tambale wa zo baqa in la nihayati lahu te bu fil lepp joge imam wa yabqa wa rabbika zul jalali wal ikram te nak la nihayati lahu
3: machallah
2: amul fum yam
3: très bien kon no imam
2: ba
3: legi ñu ngi sunu émission kalam de xar yu ne dem ci animation ñi deglu imam bu mu jangal ñu alquran jangal sunu wadduha ga xamanté ñu nek ci ba legi karam oustad dali ñew continuer ay fi nga xamanté moy tazaru shuban mu yobulu ndaw ñi sen émission karamati xate de fi ci RTS fi ci RSI fi ci chaîne nationale sen bok imam bi dom puy fegok al oustad mohammed tay sosé ñi deglu imam bu mu jangal ñu alquranu karim bay ci manam ci ton bo xamanteni bu ñu delo fi nga xamanteni moy Touba tout de suite imam bob

0: àll bi li leen mën a dimbali mooy naka la ñu mën a def ba am ba mën a téye seenu dëkk. Te ci neena rek lañ ko mën a téye am ndox mu doy am aw yoon am bérébu fajukaay ndax li ci slip noo ko defal suñu bopp am it njàng mu doy.
1: Xam nga njàng mu doy bi wax nga ko parce que njàngum njàngum français bi baax na njàngum arabe baax na mais njàngum métier bi da ciy am solo parce que tamit développement techniquement moo tax ñuy wax parce que yëf yi yematul si jàng alxuraan kese wala jàng français kese njàngum technique bi ba nga xam ne xale bu génnee ci daara ji rek wala ci école bi rek nekk na entrepreneur. Yéen est ce que yéen taxaw ci wàllu boobu pour mën a saafa jafe-jafe parce que lu au moins daa mën créer emploi ci wàllu boobu.
0: Waaw
1: day benn nit wala ñaar nit sax.
0: Waaw parce que lu gone yi moom jàmbaar lan foofu ndax ñii ay entrepreneur lañ ñii ñu ngi liggéey ci wàllu métal yi ñii fànn boo xamante bi ni yàlla dogal na liggéey fànn boo xamante bi ni yàlla dogal na rek maanaam nit dina ko jariñoo rek maanaam am na ca dëkk ba te li ñuy liggéey lépp saa suñ mokkalee dina ñëw indiwaat ko ci dëkk ba ngir toog fa di liggéey ànd ko population ba fa ne. Kon yaakaar naa ni ñun moom fu nu toll rek ñu ngi fexe ba
1: nekk ci xandoor baa ngi si war
0: waaw naaw
1: mais nag ma fàtte sunu gan ji ji Thierno Diop nan fii dalal moom mi nekk président association nationale pour le développement de Touba Sëñ Cub Sine. Kon nag auditeur di leen ci bokk mën nañ woote tamit suñu buggee bokk ci waxtaan bi 88 628 73 46 88 628 73 46. Émission jafe-jafe ci RSI 92.5. kon nag Thierno ci loolu tamit bu nee tamit développement dina wax tamit ci wàllu tamit li nga xam kon nu jël auditeurs yi ci wàllu boobu tamit nu bokk ci kii bi 33 88 628 73 46 88 628 73 46 mën a bokk ci waxtaan si émission jafe-jafe ci chaîne inter 92.5 nu dalal fi ki nga xam ne tamit mooy Thierno Diop président association nationale pour le développement de Touba Sëñ Cub Sine. Mais nag Thierno bu nee développement foog nga wax transport parce que transport bi tamit jafe-jafe mi ngi ci yenn seen foofu transport am na jafe-jafe lanan ko war a mën a saafara.
0: Waa jafe-jafe bi moom ci wàllu transport bari na foofu ndax it li ko waral mooy ñàkk ay yoon ndax boo gisee développement damay wax ma ne yoon moo ci war a jiitu ak ndox ak bérébu fajukaay akum njàng. Tey jii dama ko jël rek ci benn yoon boo xamante bii ni damay xam ni maanaam bari na jafe-jafe yu nit ñi jànkonteel ci àll bi ñàkk fu ñu jaarale leen ko yóbbi ndax boo xoolee diggante Touba Toul.
1: Thierno nu jël gan googu allo salaamaaleykum. Waa kàddu gi na xaw yëkkati ko tuuti déggin bi gën a sant Guèye. Allo.
2: Allo.
1: Waa bisimilah tur baag fay wootee ku baax ki.
2: Rajo bi.
1: Waa si rajo bi RSI 92.5 seen émission jafe-jafe nga fooy wootee.
2: Waaw.
1: Waa.
2: Jolof laa ni.
1: Waaw noo ngi lay déglu bisimilah.
2: Aleykum salaam. Na ngeen def.
1: Sant sunu borom baax.
2: Ñu man de maa ngi ci àll bi ci tool yi.
1: Waaw.
2: Maa ngi am 68 ans.
1: 68 ans waaw. Noo tudd.
2: Wallaay ndeysaan Daouda Sarr.
1: Daouda Sarr si fooy wootee Daouda Sarr waaw.
2: Waaw. Nguy Dieri département Linguère.
1: Nguy Dieri waaw.
2: Commune Yang-Yang.
1: Commune Yang-Yang waaw.
2: Ñun ñun Yang-Yang ma suñ maire bi dëkku sax Yang-Yang Dakar la dëkkee. Dërëm Seen. Dafay juux rek. Waaw.
1: Xoolal tey damay bàyyi nga waxanteeg sa nàttango bi xoolal damay bàyyi nga waxtaan ak sa mbokk bi nga xamante ni Sëñ Cub Sine la bokk jafe-jafe baykat na yow ngeen waxtaan bu ngeen mën a saafara seen mbir. Kon nag Thierno wuyal kooku góor googu di wax Daouda Sarr.
2: Waaw.
0: Sëñ Daouda.
2: Daal def. Waaw.
0: Waaw ñu ngi lay sant bu baax.
2: Ñu ngi leen ziar bu baax a baax a baax.
0: Ñu ngi koy dellu bu baax di rafetlu dugg si gi.
2: Maa ngi nii ci àll bi yor sama bopp di bay.
0: Wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan.
2: Waaye la ngeen wax ci gouvernement dimbali saa ko ceeb. Nga dem ci weer du ko mat. Ñun gisuñ loolu sax ñun gisuñ loolu sax far.
0: Loolu de kii maa nee na nag moom.
2: Ñun jolof gisuñu loolu.
0: Seetet.
2: Dimbali boobu gisuñ ko. Ñun ñun gouvernement bi.
0: Dimbali wuñ
2: ci dara dara dara dara waaw.
0: Waaw
2: fi ma ne
0: waaw.

0: waa mi ñu xam naa sori waay bi moo tax ndeysaan.
1: Jërëjëf kooku dégg nga que 68 ans. Juróom-ñaar fukat yu manqué ñaar. Di mag la ci tool bi dégg nga jafe-jafe yu mu wax. 33 842 45 wala nga wootee 88 628 73 46 seen émission jafe-jafe. Nu waxtaanee seen jafe-jafe seen nu ko mën a saafara tey ñu fi dalal tamit Thierno Diop. Thierno nu continuer ci wàllu transport boobu. En attendant keneen dugg ci waxtaan.
0: Ci wàllu transport bi bi ma xoolee. Dama natt benn yoon. Muy entre Touba Toul. Ak Kër Sambakan Baba Grâce. Bi yàlla dogalee ñu tëli boobu boo mosaa jógee Dakar mën nga ni une heure de temps ngay def ba Touba Toul. Waaye boo ñëwee Touba Toul boobu rang-rang moo fa nekk rang-rang bu metti. Daanaka bala ngay àgg Kër Sambakan di nga def ci yoon bi 30 minutes. Bi ñu defaree yoon bi ba nga xam ne àgg na Baba Grâce maanaam fii may waxee ni 7 minutes nga koy daw.
1: Alhamdulilah
0: 7 minutes nga koy daw. Kon yoon dafa bokk ci développement. Moo tax état lépp lu mën ci defaral askan wi ay yoon na ko na ci amu taxawaay. Donte ne li nu mën lépp ñoom ñu ngi koy def.
1: 88 628 73 46 c' émission jafe-jafe 92.5 RSI ngeen woo tamit bokk ci waxtaan bi ñu fi dalal Thierno Diop mi jiite association nationale pour le développement de Touba Sagne Toubsine. Mais Thierno xam nga tamit ci développement bi éducation da cee bokk. Mu ne éducation yaatu na. Mooy jikko yi. Ak yar gone yi ak kilifteef. Lan moo si seen jafe-jafe ci wàll boobu pour mu jàll ci gone yi.
0: Waa fànn boobu moom ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax ndax comme dëkku kilifa lañ yor ñu danoo màgg danoo judd màgg xamee ñu ni yar ci maanaam éducation ndax fii may waxee yu nii rek daara bu mag ma nga fa. Boo xamante bii ni ku ñu wax sëñ Ridiane Kane moo ko fa taxawal di xalifa sëñ Bakary Kane waaye daay dem jëli doomam indi teg ko fa daanaka mën naa la ni xanaa lu mat presque 50 personnes ñu ngi jàng ci daara jooju par jour. Kon yaakaar naa ni bu dee ci wàllu éducation lépp lu man ci fexe ba gone yi li fi nekkan démb mag ñi bàyyi woon fa ñu fexe ba sàmm ko parce que ku ne xam ne jikko yi moom tasaaroo na ci lu bare bare bare bare gone yee tamit lu waajur yi man ci.
1: Thierno nu jël auditeur boobu 88 628 73 46. Allo.
2: Allo salaamaaleykum.
1: Maaleykum salaam ku baax ak fooy wootee.
2: Waaw Sar Liguey Mbaye Dieng la Sant Sine.
1: Ababacar Seddeex Mbaye Dieng tafadal.
2: Waaw
1: noo ngi lay déglu.
2: Waaw Mbaye
1: Dieng. Ci bisimilah si sa émission jafe-jafe bi waaw.
2: Waaw Sar la ñu ngi lay nuyu.
1: Noo ngi lay fay.
2: Di nuyu suñu président boobu Thierno Diop.
1: Waaw.
0: ndeysaan ñu ngi koy dello bu baax.
2: Waxtaan bi. Waaw di xam ne rek comme noonu ngeen ko waxee daal. Allo.
1: Waaw noonu dëgg baax
0: Mbaye. Waaw ñu ngi lay dégg.
2: Waaw noonu ngeen ko waxee daal ñu ngi nii ci tool yi waaye yëf yi daal metti na. Ndaxte jafe-jafe munta paase. Foo toll rek. Maanaam matuwaay yi nga xamante ni yaa ngi koy bëgg. Xaj ne munoo am lépp tamit état tamit moom jàmbaar la ñu ngi koy sant bu baax. Moom ci taxawaay bi.
0: effectivement.
2: rawatina suñu maire bi nga xamante ni moo nekk ci commune bi.
0: macha
2: allah moom itam wax dëgg yàlla jàpp na ci sant si bu baax.
0: wallaay monsieur
2: boolem développement bu ngeen ci wax boo laaj Thierno moom. muy hôpital bi muy école bi. muy mboolem lépp loo xamante ni. mu ngi sa dëkk ba rek am na ci taxawaay.
0: wallaay.
2: ndax école boobu noonu bi ñu ko bul doon defaralee. ñu participé moo ñëw miireel ñu ko. poste santé bi gis nga ni mu demee moo ci taxaw. ba am yu baree bari yu ñu ci dugal ci loxoom. ñu ngi ñaan état nag booleen yeneen yi nga xamante ni yeneen classe yi nga xamante ni war nañ koo am manqué na parce que dëkk ba bari na ay xale trop yoo xam ni jàngu ñu. ci wàllu timit bee tamit comme ni ko Sar Liguey waxee. wax dëgg yàlla bari na maçon yoo xamante ni ñu ngi ko liggéey ñu ngi ko taxaw dëkk ba taxawaay booleen lu ñuy taxaw ci dëkk ba. waa doomu dëkk ba ñoo koy liggéey. kon nag ñoom ñu tamit wax dëgg yàlla mat nañoo jàppale jigéen ñi tamit noonu ko Salida. ni ngeen ko waxee xam naa ni damay bañ a guddal waaye. wax dëgg yàlla ñee daal ku leen jàppale.
0: ku ne xam na ne ay jàmbaar lañ.
2: ay jàmbaar lañ.
0: ay jàmbaar lañ
2: ñu nag ñu ci tool yi fi ne.
0: waaw
2: toll ci jiw ak bay ak yooyu waaye wax dëgg yàlla. état ñu ngi koy ñaan daal sant si moom mu tàllal loxo bu baax ñu ngi koy tàllal loxo bu baax waa sant si. pour ñu fañ ñoo jàppale. ci yoon yee. ndax bañ ma ak ndox mi. ak suñu kilifa diiné yi taxaw ci kër kilifa diiné yi tamit mbolem bu mu faté ci a suñu kilifa diiné
0: wallahi
1: jerejeuf mbay jang defna sax koku moy sunu dernier auditeur parce que tamé jël na ben mak ci tol bi muy bay jiral benen ndaw muy bay kon fofu dama bëgg wax digënté fofu tamit mag ñi ak ndaw ñi tamit nan ñuy fex ba noppal ndaw ñi mag ñi ci tol yi koku mom ya kay tontu yow
0: waaw ndax lolu mom lolu motax ñu bëgg lolu motax ñu bëgg mbayum nor ndax bu mbayum nor amé rek manam mag ñi dina mëna noppal ci tool yi ndax comme mbay mi légui nam war na demé demétu ni ta joxunu ko sun bop sun borom moni koy indil yenn saay da ngay bay ba ci digg bi fi mbay mi wara ñoré da ngay gis ndox dutu amati li nga bayen lepp bu fekké ni gerté né da ngay gis ni nam wara meññu duñu meññu bu dé duguba bu démé bay palfal da ngay gis ni légui dugub ji mënatu la indi ay pép parce que ndox amatul bu ko mëna génné lolu motax fimne deuk all yi ku leen bëgg jappalé da nga leen di jappalé ci affaireu maraissage fexé ban am ndox mu doy fexé ban am ay yoon am ay courant ndax dafa am sama ben way bo xamanté dafa nek bitum rew muni Touba bi bo gisé ko xamanté bi dama tay dafa jog ni da bëgg bay néna bu même bu dem all ba fu mu mëna nek néna état da ko fa yobul ndox yobul ko fa courant yobul ko fa beureubu fadjukay ak lepp lo xamanteni mom la yitté wo ngir mu meuna fexé ba mom limu bëgg def fofu mu def ko fa kon lolu rek moy sunu yitté ta fuñ tollu nak ñu ci gor gorlu ndax fimné sëriñ bi ma lay wax ni ag na ci fan ye passé mu ni jaral non ñun ñu tambalé suñu bop forage bokku ni ci fekk ñu fekk nu ci
1: deugul
0: ta liko waral rek wiesuul manam xamna ni manam comme newet bi nim war na demewtu ni te population bi bari na ci dekk bi xey di teud rek danaka bari wu njariñ kon fokk rek ñu dem liggey ci tole te amna soosi amna lepp kon fokk ñu dem liggey
1: xamna lolu ni
0: ñu ci sante dekk bu ni wax gol bi job ndax fimne bo xolé ñom seen poste de sante bien am fofu manam ñom ñoko defal seen bop ta tay poste de sante bi danaka def nañ ci lu ma 18 millions ta tay population bi nek fofu ñoko dajale ba def ko fofu nga xamni danaka fi tollu nañ ci ay filison équipement kessé lañu top état bi depuis daw baren ngir fexé mu indi ñuko fofu mais xolal mo lolu
1: kon nak lay xol nan topé état bu mboro bo lolé am lan nga yëkëté jotaay bi c'est émission jafé jafé
0: wa ñu ngi lay sant bu baaxa baax di am bekté di sant bu baax ñi nga xamni ñono fi yabal muy wa santubsine ndax xamna ñu ngi leen di jéggulu ngir liñ amal yéene lépp rek man ko jallalé dafa fekk lepp rek mu nekk ci ay xat ndax yakarna ni ñi ngi ñaanal ñi nga xamne do na wara dem ci magal du Touba gi ñepp rek ñu dem ci jamm ñu wat ci jamm ndax yakarna ni ay 14 heures len exi fi joge Touba te buñu joge fi do na wara delu wat waye émission bi rek motax ñu ñew fi ta dara waru ko luddul yaw yene ji nga xamne am nga ko ci population yi am ko ci dëkk yi am ko ci réew mi ngir mu réew mi mëna téggu ci aw yoon population bi tamit mëna gis seen bopp yitté jojje nak ku ko am sa su la woyé da nga ko wara wuyji loolu mo tax tay ñu ñu wuyisi la kon nak ñu ngi sant ñëpp di sant Mbaye Dieng mi nga xamni mom lañu sékk na liggéey bi di sant suñu wajur soxna Awa Diop di ko nuyu ndax bi ni joggé Touba di ñëw rek lañu dajé ak mom mu jëm Touba mom itam ci magal gi di ñaanal ñëpp dem ci magal gi ci jamm ñëw ci jamm di sant serigne Ahmadou bu baaxa baax ak ay rakam yépp comme melni serigne Ibrahima kan imam ak mam cheikh lampe ak serigne idi kan ak serigne abdou khadir kan ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu baaxa baax serigne cheikh kan touba ak mbollem wa association bi ak mbollem notable yi nga xam ñoo nekk bir sant ñepp ak ñini deg ñepp ñu bokk ak ñom commune koul ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm assalamu alaykum wa rahmatullah
1: alhamdullah jaar nga ci kiliftef ci barke serigne bi Ahmed Kane bobu yalna xewul gu yok yalna jam yok ñu ci ndigul directeur général Pape Allé François Xavier jël nak suñu kilifa Yolande Ndiaye mu yobal gu kep ko xamni kilifa nga seen émission jafé jafé bi wax nga ko jafé jafé nit ñepp andu safaro ko wat gal yego te dafa na développement bo né développement wax mbay wax sam wax nap wax jang kon na di gërëm Ibrahima Fall ci jappandal ak Mame Niamé Sarr CDM Seydina Sow ci cadre gui Paf Chad gui émission jafé jafé ñu fënon dalal ku ni wax Cherno Diop bi ci Association Nationale pour le Développement de Touba Santhiou Sen
3: jafé jafé Jafé jafé di émission pour len radio Sénégal di indil pour wax ci problème yi am ci kër yi digënté yaay ak doom bay ak doom jëkër ak jabar goroyé péccor goyi jafé jafé yoyu ko dub yaay ak fatou si di ci waxtaan ak ay gan yu seen xam xam match jëm ci fann yoyu lé jafé jafé altiné bu jot ak talata 4h ci ngone ba 5h ci radio Sénégal international 92.5
4: Radio Sénégal International, ça se passe ici et nulle part ailleurs.
5: Une affaire entre camarades de promotion, voilà ce à quoi va ressembler le prochain numéro de Faites entrer l'enquêteur. 33 ans après leur sortie du Cesti, Michel Diouf et Mamoudou Diaye, les deux seuls Sénégalais à avoir opté pour la radio en 1993, collègues à Sud FM pendant 4 années, se retrouvent autour de la grande enquête de fin d'études du dernier nommé, à savoir la contrebande dans le Sine Saloum. Michel Diouf, Mamoudou Diaye, entretien à suivre ce jeudi 30 juillet 2026 de 16h05 à 17h sur RSI 92.5 à Dakar. Faites entrer l'enquêteur en partenariat RTS Cesti.
4: Radio Sénégal International 92.5 à Dakar.

0: Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International, allô?
1: Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Serigne Mor Nia.
1: Bakébari.
0: Nous vous
1: avez Maa ngi lay nuyu auditeur yépp di nuyu képp koo xam ne yaa ngi déglu 92.5 muy rajo RFI. Yàlla mi yore jàmm rek su dara la ko doyoo rek yàlla bool ñu ñëpp defal jàmm.
0: Jërëjëf Serigne.
1: Yàlla def jàmm si àdduna bi yëpp bari si suñu amar alayhi salaam.
0: Amin.
1: Concernant tamit xam nga atté bi atté charia.
0: Waaw.
1: Am na ñoo xam ne dañu def tey bu doon charia tey su da ngeen toog di wax naan nit ma tëjë baaxu.
0: Est ce que dinañu wax naan.
1: Nit ma tëjë baaxut atté charia.
0: D'accord vas-y waa ñu ngi lay déglu.
1: Sa charia moom képp ko rey bàyyi jàmm dañu ne na rey.
0: Waaw. Waaw.
1: Ku sàcc àllee nit ñi dañu leen dagg salon. Boo ko deeloo defaa ñu dagg beneen tànk.
0: Waaw.
1: Loolu gën dee métti alu.
0: Trop.
1: xam nga yàlla buy sanctionné dafa bëgg mu sévère pour que beneen yoon nit ñi bàyyi ko.
0: waaw.
1: tey naa alu kenn mënu di nelu bàyyi nga fekk ci biir kenn rey ko mujj fenn.
0: ah oula la bu baax.
1: nga ne yóbbu ci climatiseur yi defal la clim fi nga nekk. wala nga ne bàyyi jàngoro ba pare moom wuti avocat yow kenn doo wutal avocat parce que am na ñu leen défendre boo demee. ñoo xam ne wut nañ seen avocat yoo xam ne duñu fay dara. ñu rey moom papa am ñu perte ko.
0: oolala
1: kooku moom day wuti avocat wala kenn du ko défendre loolu kan mën na kaa nangu ci wàllu loi bi ñu def nii wàllu Sénégal. loolu sax prison yi ñuy wax naan dafa nekkuñu ci condition normal parce que dañ ko tal.
0: dañ ko.
1: fekk gën dañ ko tal.
0: waaw ok.
1: parce que ku jël àll li jaamul fekk muy neew nga jël ay nagam jaay rey ko yenu yëpp dem jaay. ñu jàpp la. waaw seen ndeysaan sax nga ne waru ñu laajte. da ngay yor ay jaay àll li jaamul lekk xaalis. ay borom di taxawaal. wala nga reyale borom marde taani. nañ waxate li fi nekk nag. bu fekkente ne yàlla dafa sanctionné par ñu ne yàlla li mu def neexul nañ ko wax si fële neen maa ñu dégg ko.
0: ok.
1: beneen bi jël boo fa demee nii xam ne nag tane na parce que bu njëkk. da nga daa ñëw def visite foofu noonu. dañ la doon dajale foofu nga taxaw dinaa ñu tànk mais léegi boo fa demee même booy seet kii ñu nga taal clim yi am na astafurlah ventilateur leen taal yu des ta. ba pare jox la communication nga taxaw foo xam ne bi nga taxaw ne boo ko xëyee ni nga defaraat nañ ko am na ñu bëgg a jë mais defaraat nañ ko.
0: parloir bi ngeex wala.
1: non maanaam ñi nga xam ne dañ leen tëj ñii ba pare ñu tëj yu baaxul.
0: waaw
1: seen visite bu ñu ñëwee ñu leen di sonal la ma ne ko léegi defaraat nañ leen.
0: waaw ma ne. Serigne Mor. lan la ñu defaraat fi visiteurs yi di toog.
1: fi visiteurs yi di toog lañ defaraat.
0: ak wax
1: mais foofu laa la wax nii léegi nag ñoom gouvernement am na beneen kàddu yu mu lay wutir pour ñu di fa dem. mais dama bëgg a wax ne sanction bu yàlla sévéral kenn amul droit di ko légéral.
0: waaw.
1: amul ku ko ci def de da nga bëgg a wéddi alxuraan wala nga wéddi yàlla te loolu waru mën a nekk.
0: waaw mais
1: képp koo xam ne jël nga àll nit te tey ko wala nga rey bàyyam rey nayam. yooyu waruñu laa sanctionné ñu ne nañ la rey pistage dañu ne mbooloo mi ñu rey la pistage.
0: waaw
1: ñu ne nañ leen yóbbu loolu que daaw nit la nañ ko yóbbu tëj ko pendant 10 ans wala 20 ans. kooku moo tax na si moom.
0: mais réew mi aussi ñi ko diine yi ko séq dafa bari.
1: moom laa la wax mais dans ce pays laa lay nekk nii.
0: voilà.
1: xam nga bi may commencé wax naa la ne du pays l' islam.
0: d'accord.
1: le peuple laay wax ak yow du pays l' islam. mais bu doon charia moo daal seen kaw tey dañu si toog naan amuñu climatiseur ak ñu si jëba baaxul. parce que boo reyee mbalit jaamu fekk nit ku nekk ci biir kër ak njabootam.
0: oui
1: te dugg fexe ba yëg ci kaw rey ko jël alalam dem ak moom. ay bokkam torox presque ñu jàpp la def la si kaw bi ñu ne leen naa war a yombalal loolu lu mu tudd.
0: du sotti.
1: il faut sanctions yi sévère de yàlla moo ko woon ci alxuraan oustaz seeg imaam ñoo war a dugg tey ci émission bi.
0: waaw
1: wax li ci lislaam li ma li lislaam nanguwul Aliou.
0: waaw
1: mooy tooñ.
0: baaxul.
1: ak zulmaatun yowmal qiyaamati. mu dellu waxaat ne laa darara wala diraaral. ak turr mooy lor képp koo xam ne ngaa rëy lu def mel ni crime nga rëy nit. ñu bëgg laa woyofal di la laisser rek naan wala war ni ko yore baaxul droit de l' homme yow ba pare yow bu ñu reyee sa waa jur ñàkk nga. yow kii rey waa juróom léegi moom mooy dem wuti avocat kii rey sa bàyyi moom ñu droit de l' homme ñoo ko wutal avocat di ko enquête sax ñu laaj ko avocat.
0: jërëjëf.
1: xoolal injustice boo am ci biir.
0: jërëjëf moo Serigne Mor Nia.
1: voilà jërëjëf merci beaucoup.
0: Serigne Mor Nia Mbacke Bari ñu xaar tuuti jël keneen ku bugg a intervenir yéen a ngi forum sur l' actualité Radio Sénégal International. forum sur l' actualité Radio Sénégal International allo.
2: salaamaaleykum.
0: El Hadj.
2: salaamaaleykum wa rahmatulah.
0: waaw El Hadj Ndakamou waay. naka sama gaay yi
2: way ñepp ang lay téw du lay dégg bu baax way
0: ñu ma leen baax way
2: ma ngi nuyu mbokki Macky Barry mu gëné
0: waaw Serigne Morñax
2: ak Souleymane Babu bu jam ñepp ma ngi ni papa Aybolo waaw tay sa tém bi mom dafa doy war man dé tagor na ci tejj mais futti leen dafa tut way
0: alé way
2: am borom keur nga futti ko kogu manam boko sello sax ray mu ray gënon sax parce que nit boko défé lolé ray nga ko
0: bilay
2: yow mi kay lé tax doxul man yalla xamné musuma yaaka fofok né ni lén léni
0: dem non lañ leen def dé
2: nit dañ ko wara sutural ndax yalla da ko sutural xolal bo jiddo ndey sax ni lay fonké ba kéré ngay ma té nga sutural wax dëgg yalla way fonk lam jëm borom keur ñi futti ko lolu baaxul lolu kay moy ray ko sax mo gën
0: way
2: ku ne xamne ne yoon da télé dal Aliou Diamour ku ko def ni tejlé mais footi bi baxul man dé d'accorduma ci dafa tuté won de
0: yalla djékul
2: Sénégal Sénégal lé ba té ndé li motax yalla ko bëggul ku toroxal do manama
0: dé way toroxal baxul way
2: parce que lool boko défé gor bu génné sax du délu kërëm day dé parce que ci footi la ba nga sét
0: waaw non lañu def dé
2: rafetul baxul dé waaw
0: médiateur bi tay dé metilu nako lool way dem ba kanji
2: rafetul
0: nako dé
2: Sénégal wax deug rewam julli la lool rafetul baxul jekut dé ok jeri jeu ba
0: merci Elage Mbay ndun lañu wowe ñu gërëm ko bax sant ko xaar tuti keneen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité Radio Sénégal International

0: yëpp mu nekk ay pexe yi nga xam ni ñun danañ mën a xayma jafe-jafe yi am si wàllum set bi, mën a envoyé foofu ay éléments pour que ñu
1: saytu loolu.
0: Waaye nag souvent nag foofu moom mooy jafe-jafe, parce que mu nga toll fii Dakar ñu ne la luy clamé moo ngi Tëngeej. C'est vrai que Tëngeej am na brigade sax, mais souvent déplacement bi moom mooy xaw a di tardé tuuti.
1: Ndax
0: waaw, ndax mooy anam ñaari mbir yooyu ma la xoon, mooy mun nga xëy suba oto yépp dem ay opération nga xam ne ngay wàcc doo gis lu la mën a yóbbu, donc loolu dafay nekk benn gàllankoor.
1: Maanaam urgence fekk départ na ñoom ñëpp dem ci poids yi ñu war a xool.
0: Waaw, fekk départ ñoo ñoom ñëpp, parce que bu lim bu takk amoon si wàllum logistique bi fu ñu munti wooye dañuy dem.
1: Kon su ma déggee oto yi buñ ko yokkee itam ngeen jël.
0: Su ko yokkee aussi loolu day gën a nekk lu am solo, surtout si
1: dina gën a yëwénal liggéey bi.
0: Waaw, si surtout si région de Dakar, mais fanele sax joxoon nañu fukki oto, mais dañ leen tas si région yi nga xam ni.
1: Fukki oto moom matul sax 14 régions yi.
0: Matul 14 régions yi, mais région yi nga xam ne dañu manqué woon. Manqué bu tard si wàllum logistique bi, yooyu la ñu jox oto yi en attendant que ñuy jotaat yeneen.
1: Ñuy jotaat yeneen.
0: Yaakaar naa ni sax ak nu ñu gisee engagement état bi que dinañu gën a renforcé si logistique.
1: Ci logistique.
0: Lépp nag ni ñuy wax rek ndar xëy rek sotti.
1: Ndànk-ndànk
0: la rek, mais si lu ñu gis ni si en tout cas jéego yi yi nga xam ni ñoo ngi koy def waxtu bi nii. Mun nañoo am yaakaar que ni dina am changement fii ak lim bu en tout cas diir bu gàtt si wàllum service d'hygiène.
1: Yàlla baax na, comme ni tubaab bi wax on croise des doigts, ñu dunde yaakaar, yàlla na ko yàlla mottali. Ba tey ci wàllu jaay lekk bi, gis nañ léegi foo tourné Dakar ñi ngi jaay lekk, ñii ngi jaay sub, ñii ngi jaay forox caay, ñee di jaay bañe, ñee tappa làpp ak ndox yi nga xamante ni foo tourné ay da Diop ndox, Soxna Amy ndox, yooyu ndax cet ga ca wal am na. Te itam fooy nañ ci wéwu bay que ni jamono yee am na ñu ngeen jàppoon ci yu mel noonu ca ndox ma lañ ca gis daal dondoo lu yellu war a dem ci biir. May laajte loolu, ndax bu dee wér na nga ñëw ci ñun ak yan taxawu ngeen ci ne ci wàllu këyit yooyu ñu daan jox ñiy jaay lekk.
0: Waaw, boo xoolee léegi nii mun naa wax sax si Sénégal bi yëpp li ñuy wax sécurité sanitaire si wàllum lekk bi, buñ ne lekk nag dañ si boole ndox mi tamit. Nekk na lu tar li nga xam ni en tout cas Sénégalais yaa ngi koy jànkonteel. Mais lu ko waral yaakaar naa ni boo gëstoo ni Sénégal di doxee di nga comprendre lu bëri, mooy bu njëkk ba lekk bi ñuy faral di def yëpp si biir kër yi lañ ko doon defee. Waaye gis nga waxtu bi nga xam ne li ñuy wax journée continue, waxtu bi nga xam ne aussi ñu su bari du seen kër lañuy toog. Bu suba si ba ngoon ak liggéey bi nu mu demee nii, am na yenn structure yi nga xam ne nit ñi bu ñu xëyee aussi fa la ñuy dem, moom mooy gaaru ceer yi, moom mooy marché yi nga xam ne nit ñi dañuy déplacé wu. Donc journée yi nga doon def sa biir kër pratiquement defatuloo ko, donc moom moo tax il faut que nga lekk, il faut nga naan. Si loolu nag lañu gisee développement bu jéggi dayoo. Si wàllum restauration, li ñuy wax restauration de rue sax quoi, de la rue.
1: Un boom de restauration. Maanaam ku jóg jaay.
0: Ku jóg jaay nga gis benn chantier am, kenn teg table am, jaay mayonnaise am, jaay tomam. Donc loolu mu nekk li nga xam ni pratique la bi nga xam ni bu fekkee am nañu fêté mag gis nañu que lu law la, mais dafa coïncider si changement bi am si même su administrativement nga xam ni am na ay programme yu bëri yi fi teg lu ñu lay wax journée continue. Bu njëkk ba da ngay jàng école par exemple ba midi nga wàcc dem lekki. Amoon na sax benn seen salimto bu ngeen doon teg bi noonu nga xam ne saa yoo ko déggee rek bu weesoo rek xam nga ni yow sax tardé nga añ. Donc bu jamono yu njëkk noonu la woon, mais naa nag ba ñuy instituer journée continue jikko yi bëri dafa changé si wàllum restauration. Moo tax kenn toggatul pratiquement kër ga wala néew na lool, ñu si bëri si biti lañuy añee.
1: Est ce que yellul ñu wut ay cantine scolaire ngir xale yi mën a nekk à l'abri di lekk lu sell ñu woyefal leen njëg yi?
0: Foofu nag mu war a am en tout benn complément bi nga xam ni dañ koy def, mooy que ñu développé ay restauration yoo xam ni yu mucc ayib lay doon, cantine scolaire boobu. Même booy defar sa restaurant mu nekk restaurant bu mucc ayib.
1: Nekk ci normes yi.
0: Nekk si normes yi. Donc lu en exercice inscrire sur l'ordre des médecins mun na ko def.
1: D' accord.
0: Voilà, donc loolu lu am solo la. Ñaareel bi aussi mooy pour population bi, mooy dañ nekk si nawet bi, mooy lépp li nga xam ne mun na dajale ndox si biir kër. Ñu fexe ba dindi ko, mooy ay pot meew yi, ay pneu yi.
1: Ay potu ndaal yi toj.
0: Ay potu ndaal yi toj ak yooyu yëpp mooy il faut que dèjà que ñoom ñu assainir moy madame sen milieu
1: dinañ ci ñëwaat ci gëna yaatu inshallah merci beaucoup mon capitaine ñu lay jaajeufal di la sante di wax rek mu doon sen émission xamal ñu ñu doon ko ci dalal muy waxtane mbirum chat nek ci service d'hygiène ay da job demba cioro ci machine bi soxna mi doon ad ngeen di tewul dig dajé ci agal gi benen dimanche inshallah ñu yëndu ci jamm